nošte mislja za tebe. V pesenta si te vgraždam, pak te sreštam v sanja si i te trsja v nošta, kato plikeš to izvorče.